ange bawa lebbi baraka tere foteke fahe tiba mi hun e fota taba washe adi tiba mi hun taqwa wir wash ei tiba mi hun rahmal lebu matake